0: Rhein's rent agus Eileen Curran dahin tig Pedro Lachlan agus Maeve Dunlinson. Well, Rhein mit Hanashka or Ovrana vane lo Danny Mikey o Sullivan. Kusulish an truskadi skal hori guli clansi marach. Chumru gudi aiona tamal mahin. Agus Rhein plian tuhin agus tushkrieg Danny in Tavranson a hef. Danny Mikey o Sullivan le Ovrana chum shafin.
1: Gleich is ja for a sa kiondus na kors in rachatu lingadi ilan aiona. Dan dir se mische gemalem gemore, na veshin te se walle tochus mahone. Timer me finchen nil kappel na bogum, me feisch die tas kappes me hartoring. Da bring se breng fischkies me vege glorucht, tur dum gen okkel bedolof hun boher. Sann fort a gorkig vi brennige tjogging, bæges le djenar av starim na kjån. O høglinge gettel tær krichen a fåle, e gichen a nadvik na stoppokne måter. De vålmer talavang laskan a gåbokk, baslinge fevkan æster gåhåban. Stoppe lærslig og nir og nok nå dårse, vi en salen ei briste av hokker i gjøe. Vi muntar i fester i kopel og ståkok, er stikken agliste kjennem gå kjølver. Sittende æste vi aspogne råve, es fere mør måløk meire kondøring. Vi banalte trippelach ma vi mid lante, jossi chan jackese sige kum pordach. Skringari feshtari lahert kreltari, is tomane ilte erwehe klimar. De viging sir fokkel is avrani glorach, fodr na fedr reintager hori. Dinne for gradam gahard mar komposer, is dinne de hir garevita na skorni. Igloshech der ferri mek bren kaledoni, sleter gach tevdinges farigi mora. Filion alabin vilinge shala, is pauri non maragar venim de flora. Nir rammer vömegar sjöstabur mori, er eglinge fjontfortes mahedne borhe, badlinge fjövas krokskine sjolta, smar vajster i tashtel og kasser ajon. Vi er smigas tashige flusje kon rogne, skilinne gigete spente kud fjolle, manister honnuchen ve pader harugt, Kos fenis joy kelligas dalamir porter.